poi tu sam se izbrao. E, deca moji, veselo emigrantska pesen nema.